0: er det ikke så tit, du hører den her, hva'? Krig og fred.
1: Super, du er.
0: Indtil de regionale nyheder, sko og torf. I've been wondering where you've gone.

0: Det her er P5.
1: Og det her er glad dansemusik med Frankie Valli. December 19.

0: James Morrison lyttede vi til med Little Wings.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så mere laid-back musik, kunne man sige, Grover Washington og Just the Two of Us.
2: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

Sommerhintet fra Tobias Rahim og Birte Kjær for et øjeblik siden her på P5. Og det er var selvfølgelig rockmama Sanne Salomonsen. You've never been loved before. Nu til Paul Simon.